0: هللویا
1: هللویا
0: جلال بر نام این خداوند
1: گلوریا ا دیوس
0: گلوریا ا دیوس
1: گلوریا ا دیوس
0: او رو جلال بدیم
1: دله گلوریا ا دیوس
0: نام او رو برافرازیم
1: لوانتا ال نومبره دی دیوس ان التو
0: لوانتا پیادرا کوی به لوردا تمام جلال از آن
1: تو لا گلوریا لی پرتنسیا
0: ا تمام جلال برای او
1: تو لا گلوریا لی پرتنسیا ا همه
0: چیز به خاطر اوست
1: تودو اس پور کاوزا دی ال
0: پورا خداوند رو بلند کنید
1: لوانتامو تو نومبره دی سل لوگار تی ادوراموس ان استه لوگار
0: Levanta tu adoración
1: en el nombre de Jesús. Hay alguien que vive adorado.